0: Гісторія, мова, традиції, основний софт білорусов. Обновляємо розуміння. Подключайся. Слово і час.
1: Перший, хто офіційно назвав себе білорусом, гэта Саламон Рысінскі, шляхціч з-пад Полацка. Яшчэ ў 1586 годзе ён прыехаў у нямецкі універсітэт і запісаў у кнізе «Саламон Рысінскі, беларус». Для тых часоў гэта было радыкальна. Нават Скарына называў сябе літвінам ці русінам. Так што Рысінскі стаў своеасаблівым піянерам беларускага патрыятызму. Першым, хто засведчыў: «Я з Беларусі, і гэта крута». Гэты чалавек быў не проста патрыётам, а рэальным шматстаночнікам, паэт, дыпламат, теолог і гісторик, який склав статут Слуцкой гімназії і навіть статут ВКЛ. А ще він собрав 1800 білоруських приказок, переклав їх на латинську і польську мови. По-сучасному перший білоруський піар-менеджер, який розповідав Європі про нашу країну. Його життєва цитата гучить як агінь: «Тоє, що чоловік здобуде у своїм працовним дні, тоє і застанеться з їм». Дякуючи Рысінскому, світу першиню почув назви «Білорусь» і «Білорус». Він високо цінив адукацію, розбирав класичну літературу і був на одному і хвалі з сучасником Шекспіром. Карацей, калі шукаєте годного протка у беларускай національній ідеї, ось ён. Чалавек, який 400 плюс гадоў тому не баяўся заявіць про свой беларускі код і зрабіў гэта стыльна і інтелектуальна.
0: Ад Францыска Скарыны до пісьменнікаў нашага часу. Яркія фігуры ў гісторыі беларускага пісьменства, чые словы і справы фарміравалі нас стагоддзямі. Кожны тыдзень па аўторках у 14:45 на радыё Магілёў праграма «Слова і час».
2: Наши хиты.